ngir ñi gëj gi ngir ngi ah ay pardon ngir ñi gëj gi yobbu ngir ñi nak seen bakkan ci gëj gi Atlantique ñu dalal leen ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal leen ñu fessal leen seen bakkan ñak seen mbakel ñaanal nañu ñaanal borom bi.